0: Apa? Dulu pakai celana, sekarang udah pakai kain.
1: Iya, tebelak. Senang kali ibu.
0: Kalau udah pakai kain,
1: udah boleh malam Jumat wirid Yasin.
0: Pulang wirid Yasin,
1: masuk dunia lain.
0: Dulu lain, sekarang lain.
2: Ayuah.